dem abi. Yo dem abi. Yo dem abi. Yo dem abi. Ova to da mi. Lati nu ole iya mi lo ti mo mi. To yan mi bi alufa ati woli mi o de gbagbe.

mo abi ki nko yin awa jo gbe ohun yen soke e mo pe yin le legbe mi e ri pe mi o ni backup e yin ni backup mi so e ta jo gbe e mo mo ruko ton che oruko ton che jo

ti mo ti bere Olorun mo wo bi to panu ba emi je ma mi falaso de bi ye mi o ba si o lati yin o e wo bi a le mai ti je bi to wu wa lati de ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ dúpẹ́ ibi tó ti fàánú mọ̀ òun yín dé o wọ́n ní yín ni kẹ́ni lè ṣèmí ṣẹ̀bí ìtàn sọ nìyẹn o.